yɛka keke pepra wɔyɛ hwan wɔno na ɛnɛyi ghana foɔ bɔ na ba so da na se ɛwɔ n'adwumaden ne n'adwuma pa a wɔyɛ de boa yɛ wɔ ghana ha ɛnɛyi sɛ woyɛ ghana ni na nyame